0: Доброго дня, шановні пані та панове. Ми раді вас вітати з економічної столиці Європи. Це центр Швейцарії, Цюрих. І в нашому ефірі «Інтеграційні мости в Швейцарії» ми раді запросити наших гостів з «Укрлавки», яка дарує українцям в Швейцарії справжній смак дому. Також буде в нас сьогодні автор проєкту «Походний дневник» Олександра Сулейманова, також оперна співачка та педагог Світлана Андреєва. Попереду щирі розмови, цікаві історії, натхнення та гарний настрій. Залишайтесь з нами. Сьогодні на вас чекає особлива зустріч з людьми, які своєю працею, талантом і любов'ю до українських традицій створюють справжній смак дому, далеко від батьківщини. Ми поговоримо про шлях, натхнення, улюблені десерти, розвиток власної справи та про те, як українська кухня об'єднує людей. Наші гості Олександр та Дмитро – засновники «Укрлавки». Вітаю вас. Розкажіть трошки про себе.
1: Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо,
2: нарешті поякаємо.
0: Як ваші справи, як настрій на цей ефір?
3: Взагалі все чудово, супер, все класно. Прекрасно, ми заряжені.
0: Заряжені. Розкажіть, будь ласка, трішки про себе, з якого міста ви з України, і як ви потрапили до Швейцарії, можливо, чому саме Швейцарія вас зацікавила як країну?
3: Давай. Я з Кременчука, це Полтавська область. На початку війни я, так сталося, був в Латвії, і моєї дружини батьки приїхали в Швейцарію. За той час, поки вони були тут, вже знайшли будинок і сказали, приїжджайте сюди, у нас тут вже готове, де, ну, всі на що розраховували? На те, що, скільки це продлиться? Місяць?
2: 2-3 тижні. Ну. 2-3 тижні.
3: І ми отак...
0: 2-3 дні, як говорилися.
3: Приїхали сюди на 2-3 дня, і по того тут вже ось скільки років.
0: Я зрозумів. Дім, розкажи свою історію, як в тебе вийшло?
2: В мене вийшло, що ми сюди приїхали з сім'єю на проект, перебралися, але з проектом тим не склалось, пішли деякі конфузики, але ми лишились, ми подякували тій людині, що ми сюди попали, і залишились, і почали робити щось інше. І от ми
0: щось покрутіше. На базі опиту того, скажімо так, невдалого опиту, ви вирішили зайнятися іншою справою, яка привела вас до відкриття «Укрлавки».
2: 100%. Правильно? Так. Ми не здалися і поїхали назад, ми прийняли як можливість, чому сюди попало, і далі взялися ноги в руки і погнали.
0: Тобто ви не були знайомі ще з України, і ви організувалися вже по місту тут в Швейцарії, так?
2: З ким? З Сашою?
3: Ми разом. Ну таке життя, таке відчуття, що ніби все життя знайомі, але ні. Але
2: зустрілися тут вже, так. Як в чатику. В чатику, так. Просто в чатику.
0: Цікаво, цікаво. Саша, а розкажи, взагалі, а хто видав ідею створення «Укрлавки»? Як це взагалі пішло?
3: Ну, це, мабуть, краще розкаже Діма, тому що «Укрлавка», коли я приєднався, вже існувала, як такова. І тому краще історію початку саме «Укрлавки» розкаже Діма, а я потім приєднаюсь уже, розкажу про існуючу «Укрлавку» в тому вигляді, в якому вона зараз існує.
0: Так, Дмитро, ми тебе слухаємо з задоволенням.
2: Супер. Ну, вона почалася з банального, з того, що ми скучали за нашою українською їжею, за домашнім сиром, без якого не зробиш ні запіканочку, ні львівського сирника, ні вареничків, ні сирничків. Коли слюнки потекли вже чи ні?
0: Я, до речі, зранку ще не снідав, так що...
2: Ага, ну, будь обережно, хлопці, обережно.
0: У вас є з собою запаси?
2: Ну, знайдемо, треба. Ось, і це банально просто. Ти скучав, і так як в мене був досвід в Україні, що я працював шеф-поваром, і знаю всі нюанси по кухні, як від А до Я, від як зробити до як порахувати, і ми з дружиною вирішили попробувати організувати тут цей бізнес. «Укрлавка» іменно назву придумала дружина. А я кажу, а чого «Укрлавка»? Вона, а чого ні? Я кажу, ну так та й так.
3: Як будь-який аргумент будь-якої дружини.
2: Так. Кажу, ну окей.
3: Маєш щось проти, так?
2: Ні, нема нічого. Ось, і воно так пішло. У нас був досвід в Україні, у нас був сімейний бізнес. Ось, і по тому шляху ми йшли, ну, як якісні продукти, як з любов'ю робиш все з любов'ю, з класного.
0: А який бізнес мали в Україні?
2: Ми мали пасіку, з тестем я, як сказати, вів, тримав бджоли. Бджоли багато в нас бджілок було, і зробили кремет, щоб не продавати оптом, як привик батько, то ми зробили кремет-продукт. І продавали вже якби кремет і бджолопродукти.
0: А скільки року ти займаєшся поваром? Працюєш поваром?
2: Поваром, ну в мене досвід по поварству 7 років, по пасіки 5.
0: Солідно.
2: Ну таке щось є.
3: Ну людина солідна перед нами.
0: Олександр, а ти мав бізнес в Україні?
3: Так, ми з дружиною займались майже тістом. Тільки з бетону. Тісто, котре з бетону. Да, так само намішуєш інгредієнти і виходить львівський сирник, тільки бетонний.
0: Бетонний.
3: Так.
0: Я зрозумів. Чому ви вирішили створити власне виробництво? Почекай, я вибачаюся, перебив трошки вашу ідею, тому що ти мав розповісти ще з приводу Укрлавки нинішньої.
3: Так. Спочатку Укрлавка існувала у Діми вдома, як сельпштендіком. Потім ми сіли з Дімою і думаємо, так, давай щось робити, давай виходити на більший ринок, давай робити це масштабніше. І відкрили ГМБХ.
2: Це він дуже спростив.
3: ГМБХ, знайшли приміщення. Це я сказав в 30 секундах, а насправді це було
2: півтора роки.
3: Поки ми шукали приміщення, поки ми домовляли за документи, відкривали ГМБХ, інвестиції, все-все-все, і да. Тепер ми тут.
0: Наскільки тяжко було відкрити українцям, наскільки вже діючий обширний бізнес без допомоги зовнішньої, наприклад, швейцарців і тому подобне, тому так як ми всі біженці і ми в чужій країні з іншими законами, тобто, ну, наскільки це було тяжко? Розкажіть свій опит. Як це все проходило?
3: Якби ми це все робили самі, це було б ще довше, в 3 рази. Нам допомагала наша прекрасна Ірочка бухгалтер. Якщо комусь треба контакти, пишіть нам в директ. Да.
2: Іра, привіт! Дякуємо тобі.
3: Вона супер спілкується німецькою, вона має багато досвіду, і тому вона нам дуже в цьому допомогла з документами, з банком, з рахунком. І з приміщенням те саме домовитись.
2: Ну вона допомогла, не то, що вона нам це все знайшла, вона це все зробила. Вона просто комунікувала. Ми знаходили приміщення, приїжджали, говорили. Якщо ок, тоді вже запрошувало її, і вона, якби, знаєш, ну, як перекладачем такого пана була. От, а так в основному це зараз звучить, так, знаєш, зібралися, знайшли, відкрили.
0: Доволі легко.
2: Ну, типу, так, знаєш, щок. Але насправді це дуже довго, тяжко і, ну, блін. Якщо, знаєш, так купнути, згадати,
3: це знаєш,
2: ти так класно розказав, мені аж, блін, ще раз захотілося.
3: Це знаєш, як з першої дитини. Ти
0: ще
3: такий,
0: раз,
3: ага,
0: можна на розширення.
3: Ти починаєш забувати, що дитина у тебе не спала, такий, ти так, не спав ночами, такий, ну, можна і другу. Другий цех скоро відкриває.
2: Так, ну це було нелегко, ну можна, класно. Якби є досвід, кому треба, ще йому відкрию.
3: Пишіть в директ.
0: Під франшизу, так, можна розширяти далі.
2: Так. Ну воно тяжко, але можливо. От якби суть в тому, що так, під певні потреби знаходяться певні люди, певні можливості. Головне go.
0: В мене з цього виходить питання таке, що, ну, чому саме ви захотіли робити продукцію, а не імпортувати її з України, наприклад?
2: Ну ми... Я ж повар сказав, так? Да. А не продавець.
3: Він же ж повар.
2: Він ж повар, блін.
0: Шеф-кухар.
3: А так, як ми знаємо, повар спрашує повара, да?
2: От, ну, навіть не було такого. Просто як було, ми коли сюди заїжджали, то мали робити проект під кремет. І були деякі, вже як певна інформація відома, як сюди завозити, імпортувати, які це мають бути партії, яка це має бути логістика, які це треба документи. І зрозумілося, що якщо вести щось з України, Ну, воно тут нікому не треба по такій ціні, до якої ти привезеш. Типу, ну, треба робити тут, щоб воно мало цінність місцевих продуктів, цінність місцевої праці. Ну, і воно все свіженьке ж зроблено тут. Нами і контролюється якість.
3: Так, да, у нас не було планів дистриб'юцією займатися. Ми одразу хотіли самі контролювати якість, контролювати всі процеси. Робити кухню і робити вже свій бренд. Не чийсь бренд привозити сюди, а робити вже свій бренд.
0: З якими труднощами ви зіткнулися, коли починали цю діяльність?
2: Ну це що? Та приміщеннями шукали приміщення, роки.
3: Рахунок в банк. Не кожен банок видає. Не кожен власник приміщення готовий працювати з
2: статусом
3: нашим, статусом С. Знову ж таки, всі ці документи, хандл-реєстр, нам в цьому допомогли з цими всіми документами, але якщо ти сам це робиш, ну, трошечки треба
2: да, можна, але треба мати скіли, знову ж таки, в мові.
3: Проблем насправді дуже багато, і це все випливає через незнання, ну, досконально мови.
0: Законів.
3: І наскільки ми вже зараз знаємо, то і електрику треба чітко контролювати.
2: Яка потужність на вході, максимальний пікове навантаження.
3: Все страхування, всі оплати, всі податки, ти все це маєш вивчити перед тим, як заходиш.
2: І на калькулятор кинути пару раз.
0: Де розташоване виробництво і як виглядає процес створення продукції від початку до заморожування?
3: Слухай, ну, взагалі, ти теж можеш розказати про це, ти ж з нами працюєш в нашому цеху.
0: Ну, взагалі так.
3: Тьом, а як виглядає наш цех, де він знаходиться?
2: Розкажи зсередини.
0: Він знаходиться в Шліжені.
2: Оце ви стрілочку перекрутив.
0: Сам процес, я не знаю, для мене було саме цікаво, напевно, те, що запустити процес кондитерки, це настроїти процес так, щоб він максимально виходив на потік і витрачав менше ресурсів і енергії від виробника. Тобто це саме тяжче. Тобто я вважаю, що за 2-3 місяці,
2: три місяці
0: поставити, скажімо так, процес кондитерки так, щоб він вже виходив в плюс разом з закупкою там техніки і тому подобне, це доволі складно, але можливо. І якщо правильно підходити і прикладати правильних зусиль, то це багато чого варто.
2: Можна робити.
3: Ти молодець, Артем. Да. Ну, так, Артем, наступне питання.
2: Дай Саші планшетик.
0: Помінялися, давай я, може, планшет передам. Чекайте, я вже забув, яке питання мало йти. Чому ви обрали саме технологію швидкого заморожування?
2: Це зручно. Це дійсно зручно. От як не крути, я так як батько 4 дітей, типу, і є питання, от приходить з школи, знаєш, і доїсти. Ну це не мене більше болить, це більше мою дружину болить, яка з ними вдома постійно. От, і кинути каструльку у кропчику, і закинути туди вареничків, зварити за 5 хвилин, це вирішує твій головняк на вечерю чи на обід. Ось. А так як ми живемо на горі, щоб поїхати в якесь місто, треба поїхати, вернутися і встигнути ще щось приготовити. Так? Ну, а так ти приготовив за 10 хвилин і не переживаєш. І тому ця біль, я думаю, не тільки в нашій сім'ї, щоб приготовити. В заморозочку накинув. І доставку тобі потрібно.
3: Ні, ну ми взагалом бачимо тенденції світу, все пришвидшується. Тим паче ми знаходимося в Швейцарії. В Швейцарії кожна година коштує мані.
0: Мінімалка 22 франки.
3: Я ганц генал. Тому люди хочуть швидше робити всі свої процеси, і ми намагаємось це вирішити.
0: Дмитро, ти згадав про сім'ю. Чи можна запитати, наскільки сім'я допомагає тобі в розвитку бізнесу?
2: Ну, максимально. Я дуже дякую дружині своїй, щоб вона на себе взяла дітей максимум, бо тому що ну, це тяжко фізично, морально. От. А я в основному це вже присвячую себе роботі. Коли я вдома, то я як стараюся то поміняти максимум, що вона пішла погуляти, а я з дітьми. Але, ну, по-всякому буває, типу. А, і підказує щось мені, питає, як у вас там, а що, якісь ідеї підкидає, ну, такого плану, що, ну, підтримує морально. Це, ну, моральна підтримка, вона, от фізично ти можеш швидше відпочити, там, просто поспав, і ти, ну, обнулений, так, ти готовий далі їхати. А коли ти морально змучений, то трошечки в голові тяжче розібратися, чим поспати. От, і це моральна підтримка, вона дуже цінна.
0: Як для тебе, Олександр, з твоєї сторони?
3: Моя дружина взагалі приймає участь в процесах, вона робить дуже багато справ насправді. І намагається розмовляти німецькою з нашими партнерами, і намагається розмовляти українською з нашими партнерами. Ось, тому вона робить дуже багато справ і дуже особисто мені допомагає, тому що комунікація – це якби моє направлення, і вона допомагає мені з цим. І так само не забуває про нашу дитину, котра зараз тут поруч сидить, про хатні справи, тому вона велика молодець. Ось, і наша команда, не тільки ми з Дмитром, і не тільки ти, Артем, котрий там за кадром сидиш і тебе не видно. Наша команда ще, у нас є і менеджер Аня, котрій ми дуже дякуємо. І Ігор у нас є, котрий відповідає за, як це називається, діджитал.
2: Діджиталізацію. Вау, я вимовив це.
0: А ви могли б перечислити, які продукти входять до асортименту?
3: Ні.
0: Дуже швидко.
3: Звісно, можемо.
0: Як ви контролюєте якість продукції та обираєте постачальників, інгредієнти?
3: Я почну, а потім Дмитро продовжить, тому що він відповідає за це. У нас відвідувало лабо, ми пройшли всі лабораторії, пройшли всі аналізи, у нас є всі документи. І ми точно знаємо, що для лабо в Цюріху треба дуже багато бумажок і дуже багато контролю.
2: Mm-hmm.
3: І тому Діма зранку приходить, бере ручечку, пише, пише, пише, ввечері виходить, пише, пише, пише, а тепер більш детально розкаже Дмитро.
0: Діма, що ти там пишеш? Що не розказуй.
2: Ну, я пишу то, що треба. Контроль, температурний режим холодильників, контроль прибирання, чек-лист такий. Потім от ми робимо вже творожочок самі, і теж молочко, скільки температури ми взяли, скільки їхало воно, яка температура нагрівання, пастеризація, і туди вигрівання, і далі. Там прям, ну, добрячий такий листок інформації. Це все контролюється, записується і підписується відповідальний. Ось, а вибираємо також продукти, ну, як, щоб були смачні. Ми кожну партію, що от я роблю тих вареничків, сирничків, кидаємо каструльку, ну ти ж сам знаєш, я прошу, пацани, по вареничку треба з'їсти. І оцінюємо, добре, недобре.
3: Всі продукти ми купуємо в Швейцарії, ми не привозимо.
2: З Німеччини, там, з України теж нічого, а все купуємо тут. Так, і якщо якийсь там петрушечка трошки не така, укропчик, то я Саші і кажу, дивися, щоб воно було свіженьке.
0: А який продукт виявився найскладніший для запуску?
2: Для запуску найскладніший? Ну, напевно, творог. Він не то, що для запуску, він складний просто сам по собі.
0: Примхливий.
3: Ну, багато часу просто займає.
2: Він
3: так
2: займає багато часу, багато спостережень, досвіду, аналітики, тому що це так, ну, він живе, типу, знаєш, йому треба постояти, скиснути, там має певні хімічно-біологічні якісь реакції пройти, і так, щоб це був стабільний продукт. А ми знаємо, що зараз жара 30+. Літом, потім...
3: Ну, слава Богу, у нас є кондиціонер.
2: Так, да, слава Богу. Дякую, Саша, порішав. От, і виходить, під кожну температуру треба підлаштовувати, ну, самий продукт, от, щоб була якість класна. І це дійсно, ну, от я би сказав, що це найскладніше, от це з творогом. Бо так все остальне ти, ну приготовив 2-3-4 рази максимум. Плюс-мінус додавав, повіднімав, ти...
0: А, фіксерен! Попався, так?
2: Попався. Ось, і виходить, що, ну, попробував, зробив, і воно пішло вже далі стабільно. А з сирочком трошечки, ну, завжди треба, ну, так, от, дуже пильно за тим стежити.
0: Чи пам'ятаєте історії клієнтів, які особливо вас зворушили?
2: Пам'ятаєш?
3: Прям історію, яка мене зворушила, не пам'ятаю, але мене особисто дуже зворушують, коли наші клієнти, я приїжджаю, а вони виносять нам смаколики, водичку. Ой, може зайдете на каву, ой, може то-то-то-то-то.
2: От мене вчора вгостили кавою. Одна клієнточка. Потім друга вгостила огірком. Ну, класний просто огірочок. Ще й дала додому там пару штучок. І ще я кажу, вам треба, може, насіння? Вони українські, насіння огірків. От, і це така близькість, аби клієнта до тебе, вона реально тішить. Ти розумієш, що біля тебе не просто клієнти, а це якась ком'юніті, да, якась спільнота, яка тобі подобається, ти їй подобаєшся. І воно якось отак от лояльно, отак як по-дружески, ну і клієнти. А одна каже, ой, а що ви, може, ще щось там маєте смачненького? Ну, все питають, що ми ще щось привеземо, типу, до того, що вона замовила.
3: Да, ми вже знайомі з більшістю наших клієнтів, вони вже для нас не клієнти, а як, о, там, вітаю, як там справи, так, що да. Там, що там. От я був в суботу франкомовні, франкомовну ми частину ми відкрили останньою, тобто вона наймолодша серед всіх напрямків. І я приїжджаю, я бачу дівчинку перший раз, і вона, ой, на вулиці так спокійно, тоді було 38, виносить мені льодяну баночку газірованої водички, каже, це вам на вулиці так спекотно.
2: Це а було, ти їй такий, от ваш квас.
3: А я хотів дати квас, але дівчинка вагітна, і тому вона сказала, а чи там, ну, я кажу, краще не треба, тому що там все-таки процес бродіння, краще не треба. Але я пообіцяв їй наступного разу узварчик.
2: Узварчик, так. Узварчик дуже топовий.
0: А скажіть, будь ласка, що з приводу швейцарців і наскільки вони знайомі з українською кухнею, з вашою кухнею?
3: Швейцарці?
0: З нашою кухнею.
3: Швейцарці знайомляться, ми їх знайомимо, наші клієнти їх знайомлять. Дуже нам подобається, коли люди пишуть, я йду, наприклад, на корпоратив і хочу познайомити з українською кухнею. І звертаються до нас.
2: Бо ми не підведемо.
3: Якщо день народження, звертаються до нас, хочуть познайомити людей. Швейцарці реагують дуже добре, тому що, от, наприклад, у Олівії, моєї доньки, у неї на минулому тижні закінчувався перший клас. Збирались всі батьки швейцарці, я приніс, звісно ж, наші сирники. Так от, сирників не залишилось ніяких. Лежали кекси інших батьків, лежали там ще щось, якісь тортики, а сирників не залишилось.
2: І в нас це так само теж. Теж брав от в садочок, ну, на таке саме, ну, штуку, то сирнички чунь-чунь-чунь-чунь. І це ж каже, що шо гуд. І ще кажуть, що, от як Саша каже, типу, на корпоратив чи що, щось, вони, є такі тут тема така, що на роботі, тут ж багато різних національностей, кожного роблять якусь, кожна свою страву презентує свою країну їдою, то вони кажуть, о, я краще у вас замовлю, щоб точно їм сподобалось. От, типу, знаєш, так от, щоб навірняк. Бо, каже, я приготую, то щось може піти не так, а у вас все буде так. От, і це теж класно.
0: До речі, з приводу свят. Сьогодні у Дмитра подвійне свято в родині. У нього в племінниці
2: похресниці
0: весілля, з чим би ми хотіли привітати і побажати довгих років подружнього життя. І також в кума.
2: І в кума, і в брата, і в сусіда.
0: День народження, так?
2: Так, так.
0: І можеш привітати їх особисто.
2: О, дякую за надане слово. Ірочка, хочу привітати тебе і Олега, твого чоловіка, з створенням сім'ї. Сьогодні створюється нова сім'я. І бажаю, щоб ви знайшли порозуміння друг між другом і будували міцні стосунки, говорили. Якщо щось не зрозуміло, то просто говоріть, і вам все вийде. Щоб ви ось цими балачками, як розмовами, і побудували собі міцний такий сімейний будинок. От здоров'я, як поповнення сімейочки, як всі кажуть. Ну, вам ще сьогодні набажають. Я тебе обнімаю, цілую, Ірочка, а Олегу – п'ятерочку.
3: Ще... Та ладно, цілую, вже обнімаю.
2: І Олега цілую, так?
0: Зі святом!

0: Дуже великий крок. Ми зробили ГМБХ. Це все сталося за останній рік,
1: Якраз
0: навіть
1: майже.
0: менше, ніж рік.
1: Ну, якраз, в принципі, десь може
0: Вересня.
1: а не сьогодні день народження офіційного оформлення?
0: Хочеш зараз придумати?
1: А може ми зразу в ресторан?
0: Ну, 1 вересня ми заїхали в приміщення.
1: Так, ми
0: тобто ще немає року, як ось оце все народжується, і ми бачимо, як наша клієнтська база збільшується, ми бачимо, як наша команда збільшується, да, Артем?
1: Так.
2: Так,
1: Ігор.
2: Звичайно.
0: Ось, тому команда більше, команда розширюється, наш асортимент розширюється, ми виїжджаємо вже далі і далі і далі, і скоро доберемось до кожного.
2: Яка головна місія у Крилавки?
0: Добратись до кожного.
1: Вчепитися в горло і поставити туди вареничий ротик.
2: Що для вас означає зберігати українські традиції через їжу?
0: Це значить розповідати про свій дім, це значить розповідати про свою культуру, це значить знайомити людей зі своєю культурою, навіть з тими людьми, котрі взагалі не знають нічого про тебе і про твій народ. А ще у Діми є класна теорія про те, пам'ятаєш найкрутіший комплімент, котрий ти розповідав в Базелі?
1: Ага.
0: От розкажеш, що значить найкрутіший комплімент? Це коли... Ну, давай, кажи, бо я зараз уже скажу.
1: Як понесеться, так? Да? Ну, такі думки в мене прийшли, що найкращий комплімент – це коли клієнти кажуть, у вас так смачно, як у мами. Тому що цю емоцію, щоб витягнути, яка в тебе була в дитинстві, бо вона дуже сильна, яскрава, і вона глибоко сидить. І щоб її витягнути назовні, то треба, щоб в тебе було не то, що найкраще, краще, ніж у мами, а в 100 раз краще у мами. І мама так не готувала. Це я ніякою маму не обіжаю, звичайно. Просто та емоція дуже глибоко сидить. І тому оце прям, якщо кажуть, як у мами, то типу, ти розумієш, що ти таки попало. Ну, ми рухаємося отуди, куди треба. От і це
2: якого
1: це
2: ви бачите
1: добре.
2: Компанію через 5 років?
1: Ми її бачимо, що її знають всі, як всі, ну максимум. Не знаю, чи всі, хто має інтернет.
0: Та, ну, звісно,
1: хто має інтернет хоча б.
0: Ще не всі, але ми доберемось до кожного.
1: Так, щоб ми просто, наша ж місія, така ціль, щоб розказати так про нас, щоб розказати про Україну, щоб ті варенички, ті сирнички були відомі, та ті самі суші, равіолі, щоб люди знали, побачив вареники, це не якісь там пироги польські, ну, в основному, хто то бачить, то
2: ми нічого не маємо проти пироги польських.
1: Та ні, вони теж класні, так, але ми все одно топимо,
0: не
1: такі класні, як варенички, ми топимо все одно за варенички, і хочемо, щоб хтось побачив там у Укрлавка, то води класні вареники, води круті сирнички. От такого плана, щоб було, щоб приємна емоція була, і щоб вони до нас ходили, щоб кайфанути від їжі.
2: Закінчить фразу. Для нас Укрлавка – це не просто бізнес, це?
0: Це життя. Для мене це особисте життя, тому що я з Дімою проводжу більше часу, ніж з сім'єю.
1: Це якби сім'я ще одна, знаєш, створена на роботі.
2: Дівчинка в ячеєчки, так?
0: Укрлавка – це життя. Для мене це життя.
1: Любов і ще який нюанс. Любов до створення. Бо якщо задуматися, то ми дійсно створюємо. Оцей кожен вареник, він не робиться, чи сирник, він створюється. Бо тому що ти береш якісь інгредієнти, і з цих інгредієнтів щось робиш певну річ. І цей процес створення. Я коли щось готую, то я створюю, я не готую, це може хтось, знаєте, думає, що це машинально, він навчився і штампує ті, вареники, сирники, але це не так, бо тому що це процес створення.
0: Тому що це все під музику.
1: Так. І це процес створення. І коли ти усвідомлюєш, що ти створюєш щось нове, а не просто, як систематично щось одне і то саме робить, то воно інакшу трошки цінність має. Так само, як і Саша теж, він створює контент, створює перемовини, так? Створює комунікації. Це теж створення, воно росте. Все, що росте, то воно потребує енергії от цього.
2: Що вас надихає вперед на створення?
0: Мене надихає посмішки клієнтів. Мене надихає те, про що розповідав, як нас зустрічають, як з нами розмовляють, як нас раді бачити, мене це дуже надихає.

0: фідбек. Ну, дійсно, ну як не крути, нам ми кайфуємо, коли нас хвалять. Ну ж, ну
1: що,
0: я кайфую, да.
1: Кожен трошки дитина.
0: Ну так, да. Нам якби треба таке, щоб нам сказали, ну да, ти красавчик там. От, і коли кажуть це, ну ти такий, ну значить, я туди йду, з тим йду, і там йду, знаєш, от ти в тому місці, в тому чи в той час.
2: Опишіть в Карлавку трьома словами. Які це будуть слова? Я думаю, по черзі кожен свою
1: давай
2: ідею видасть.
1: Перше, мабуть, і найголовніше – це дім. Ти скажеш друге, чи ми скажемо кожен по три слова? Вдруг я твої слова заберу?
0: Ну, вже забрав. Всі три забрав, причому.
1: Це дім, це... Яким таким модним словом це назвати? Це якийсь модерн, я не
0: Fusion.
1: Знаю.
0: Ну,
2: типу... Інновації.
1: Да, вареник з креветкою чорний. Ну, це ж прикол.
2: Да, це прикольно.
1: Ось.
0: І смачно ще йде.
1: І третє – це любов. Укрлавка – це любов.
0: Да.
2: Зроблено.
0: Все забрав, поняв? Все забрав. Ну, дійсно, це любов, ой, я не маю що додати, я зараз розплачуся. Давай наступне питання.
2: А на цьому наші питання закінчилися.
1: А в мене можна тоді? Можна, так, будь ласка, я вставочку? Тому так. Що і мені Діма по секрету сказав, він з дитинства мріяв на радіо заспівати «Ой, я не п'яна, я просто закохана».
0: Ах, йопти. З дитинства, прям, да, з дитинства.
2: Дмитро, я б хотів би закрити ефір цей, залишити мікрофон тобі і
0: без мрії.
1: Тільки прям з душою, як в цеху, прям з душою.
2: Як в цеху, давай.
0: Ні, я не буду співати. Ну, то не дитина.
1: Ну, давай, я з тобою, хочеш?
0: Да? Ну давай разом будемо співати.
1: Раз, готові? Два, три.
0: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так співає сьогодні душа моя.
1: Я все.
2: Друзі, ми закінчуємо цей ефір і переходимо до інших гостів. Хлопці, я хотів би подякувати вам за цей цікавий, смачний ефір. Хочу побажати нам успіхів, процвітання, натхнення та нових вершин.
0: Дякую. Це що, вже 2 години прийшло?
1: Ми дуже дякуємо тобі і ми дуже раді, що ми взагалі з тобою зустрілися, поєдналися і робимо це все разом.
0: І заспівали пісню на радіо.
1: Ну все, тепер виключаємо і будемо обійматися і цілуватись. Йо-йо!
0: Все, можно...

0: Ну що, доброго дня, пані та панове. І наступний наш гість Олександр Сулейманов, автор проєкту «Похідний щоденник», мандрівник, дослідник та оповідач, який ділиться історіями про подорожі, пригоди та відкриття, надихаючи людей відкривати світ навколо себе. Саш, вітаю.
1: Привіт,
0: як твої справи?
1: Справи супер, все класно. Нарешті я сюди добрався, так довго чекав.
0: Так, ми буквально, напевно, півроку назад обговорювали цю тематику з приводу проведення нашого ефіру, з приводу того, щоб записати, скажімо, спільне відео на радіо. Я дуже радий бачити тебе на цьому ефірі і хотів би послухати твою історію, послухати тебе, як ти приїхав до Швейцарії, взагалі звідки ти з України. Розкажи трошки про себе нашим слухачам.
1: Я теж з Кременчука, як і попередній Саша, ми з одного міста. Це невеличке місто в центрі України, Полтавська область. Там я виріс, жив усе життя. Ну і саме це місто зробило мене, навчило мене йти до цілі, брати своє. Маленьке містечко, але багато хто його знає.
0: Як пройшли твої юнацькі роки? Розкажи більш детальніше. Я, наскільки знаю тебе, ти доволі активна людина тут в Швейцарії. Себе позиціонуєш як гід, людина, яка що виходних виходить постійно відпочинки в гори. Ти постійно десь з кимось або сам в лісах. Це в тебе з дитинства чи як в тебе воно йшло?
1: Так, я думаю, якби була тут моя мама, вона б сказала, що було важко. Я ще з дитинства, мені потрібно було кудись йти, щось дослідувати, десь лазити, щось створювати. Такий непосида був.
0: Скажи, будь ласка, чому саме Швейцарія? Як сталося так, що ти переїхав до Швейцарії?
1: А, як сталося? Ну, мабуть, подарунок долі, а я лише використав цей шанс. Так.
0: Я зрозумів. Скажи, будь ласка, це було сплановане рішення чи по обставинам пішло?
1: Ну, взагалі-то я планував, я 2 роки працював у Польщі раніше і планував перевозити свою сім'ю до Польщі, але почалась війна і треба було робити це швидко. Я забрав сім'ю з України і поки ми шукали житло, на той момент я працював далекобійником і був у Німеччині. І поки ми шукали житло у Польщі, воно так подорожчало в 2-3 рази. Я просто не хотів віддавати такі гроші. А мама моєї дружини була вже в Швейцарії на той момент, і їй вдалося домовитись з однією сім'єю. Дякую Анастасії та Томасу Валті. І нам дозволили приїхати тут 2-3 тижні, як обіцяв Арестович, пожити. Потім повернувся я через 2 місяці, вони ще були тут їх забирати. Я побачив ці гори, ці озера, річки. Я просто не захотів нікуди їхати далі.
0: Це були твої перші враження про Швейцарію?
1: Так.
0: Що найбільше здивувало та або запам'яталося, скажи, будь ласка?
1: Мабуть, моя перша подорож, моя перша вилазка в гори. Я коли приїхав до Швейцарії, я зовсім був нуль в походах. Ну, максимум я виїжджав на шашлики, там, на псьол у нас. І тут я приїхав, у мене спочатку були свої справи, там 2-3 тижні, я жив на озері і лише дивився на гори, все мріяв, коли я туди попаду. Ось у мене з'явилась нагода попасти в гори, я взяв дружину, сина, але ми не знали, як туди ходити. Ми просто приїхали на машині під гору, яка мені сподобалась. Зараз я її вже дуже гарно знаю, це Фрональпшток, але тоді це була для мене просто гора. Ми приїхали під гору, запаркували машину. Як потім виявилось, у когось у дворі, це була приватна територія, і почали просто по асфальту йти нагору. І ось коли ми дійшли до висоти, яка вже вражає, там був такий обрив величезний, мабуть, 1,8 метра висота. Я вирішив познімати щось для Ютуба, я ще на той момент вів Ютуб. Підійшов на край, там такий красивий камінчик був. Я нахилився, і в мене телефон випав з нагрудного карману, і так почав котитись, улетів в прірву. Це був шок. Так. Потім ми почали йти назад, з усіх сторін налетіли хмари, дощ, злива. У нас всі паспорти з собою тоді ще були, промокли паспорти українські, потекли. Але тим менше, тим паче нам сподобалось. І це був гарний перший урок від гір, що на аби як це не робиться. Треба думати, куди ти йдеш, планувати маршрут і дивитись погоду.
0: Скажи, будь ласка, наскільки я розумію, то в Україні ти був не наскільки активним і не займався походами в гори в Україні, так?
1: Ні, розумію. В Україні я теж там вів діяльність у Інстаграмі, ми писали музику раніше, потім був Інстаграм, але походами я не займався, лише вивозив друзів та сім'ю.
0: А чи легко було адаптуватися до нового життя тут в Швейцарії? Що тобі допомогло?
1: Мені це прям було моє, мені було взагалі в кайф. Я приїхав, а тут все нове, тут суєта. Мені треба вчити мову, шукати роботу. І плюс було багато контенту для мого Ютуба. Я вів Ютуб, як українці інтегруються у Швейцарії. То мені зайшло дуже, мені сподобалось прям ці зміни.
0: Чи легко було, перепрошую, повторююся за питанням, з якими труднощами ти зіткнувся на початку?
1: Мова це перше, 100%, тому що хоч я і працював 2 роки, один рік у Німеччині, але я знав тільки 2 слова, загрузка і вигрузка на німецькій мові, тому було складно. І, звісно ж, роботу. Знайти роботу перший час було дуже складно. У мене, до речі, є теж одна цікава історія, коли я приїхав у Швейцарію. Я буквально приїхав, і одразу ж на наступний день я пішов, там були волонтери, котрі викладали німецьку мову. Я пішов вчити німецьку мову, і ось я 2 місяці інтенсивно вчу німецьку мову, чекаю, коли я вже зможу піти на роботу, щоб там на німецькій мові щось робити, працювати, комунікувати. І от я, вроді вже достиг своєї цілі, знайшов роботу. Прийшов на співбесіду, мене прийняли, і я виходжу в свій перший робочий день. Це перша моя робота в Швейцарії, це була прибиральником. Я виходжу свій перший робочий день, а там всі з Іспанії, з Португалії, і з них ніхто зовсім не розмовляє німецькою мовою, ще іспанською.
0: Цікаво.
1: Да, це був шок.
0: Цікаво. І як ви комунікували? Як ти комунікував?
1: Ну, перші 2 неділі на пальцях, а потім вже я там якісь слова ключові вивчив.
0: Іспанською.
1: Почав вчити іспанську, так.
0: Приїхав в Швейцарію, щоб вивчити так, іспанську мову.
1: Через 3 місяці я згадав, що треба німецька, і звільнився.
0: Я зрозумів. Бач, ти часто говориш, що ніколи не міг сидіти на одному місці. Розкажи, яким більш детальніше ти був в дитинстві?
1: Ніколи не сидів. Коли на батьківських зборах моїй мамі розказували, не моїй мамі, а всім батькам розказували про якогось непосиду, це стопудов був я. І це було скрізь, це було у дворі, це було на деревах, на гаражах. Ну, такий ураган, це я, це точно я.
0: Реп, спорт, Ютуб, походи. Звідки в тебе постійне бажання створювати нові проекти? Розкажи більш детальніше, як це все пов'язано між собою, які це були ступені, що переходило і як це проходило?
1: Ну, цей світ, взагалі цей світ, в ньому стільки крутого і стільки гарного, якщо б ми не звертали увагу на негатив, який відбувається, ми б бачили набагато більше гарного навколо нас. І я це бачив з дитинства. Я хотів завжди цим ділитися з іншими людьми. В юнацтві, мабуть, 14-15 років мені було, ми почали писати реп з моїм братом, там, з товаришами. Висловлювали свої думки. Це навчило мене зібрати в кучу те, що хочеш сказати, і донести людям. Потім, мабуть, це пройшло з роками, і мене заінтересував Ютуб. Я в Ютубі розказував людям, як знайти роботу за кордоном, потім як інтегруватися в Швейцарії, навчився робити відео. І зараз походний дневник – це те, до чого я сам йшов. І реп, і Ютуб, вони навчили мене комунікувати з людьми. Я просто хочу тепер зібрати людей і поділитися з ними тим, що нас оточує, бо я це можу.
0: Чи був момент, який змінив твоє життя та змусив подивитися на нього по-іншому?
1: Так, і цей момент – це саме той час, коли я працював водієм. Ми виїжджали, я і мій брат теж працював, тому я так кажу «ми». Ми виїжджали, по 3 місяці були у рейсі, нас не було вдома, і ти завжди у машині один, це така 8 місяців я так працював, це була така довга медитація. Там ти пізнаєш в першу чергу себе, вчиш комунікувати з людьми без мови. І, да, і після завершення цих 8 місяців, я думаю, що я повернувся зовсім іншою людиною. В мене там стільки було таких ситуацій, я багато чого зрозумів. Багато зрозумів, що не треба не треба так заморачуватись, ніхто не осудить.
0: Як да, осудить. Не засудить.
1: Ніхто тебе не засудить. Більшість людей ти бачиш 1-2 рази і більше ніколи не побачиш, тому в мене так було в рейсі. Тому я мог практикувати якісь там прийоми, навики. Було весело, але повернувся я зовсім іншою людиною, я вважаю так.
0: Ну, мені доволі цікаво це чути, тому що я те знаю, як людину, яка відкрита, комунікує і доволі вільно заводить відносини з іншими
1: людьми. Ну, тому що я 8 місяців мовчав.
0: На цьому ця почва була для того, щоб говорити з іншими людьми. Цікаво. Як виникла ідея створити походний дівник?
1: Ну, я коли приїхав в Швейцарію, спочатку я пішов у гори з сім'єю, мене дуже вразило, мені дуже сподобалось. І я не міг сидіти вдома. Що вихідних я кудись йшов, кудись їхав, частково і сам, але звісно, я хотів комусь показувати, я хотів щось комусь показувати завжди. І я брав сусідів, друзів, сім'ю, всіх. І от коли вони, звісно, не можуть зі мною ходити так часто, як я, мені стало мало. І так красиво, я просто хотів ділитися цим з людьми, я хотів з усіма людьми, що є в Швейцарії, поділитися тим, що я бачу. І для цього я створив такий хаб, як походний щоденник, де вони можуть додатися, піти зі мною і не скучно провести вихідні.
0: Ти пам'ятаєш свій перший похід з незнайомими людьми?
1: Це була катастрофа.
0: Так, чи були хвилювання?
1: Так, я був першу годину, я був повністю блідий. Я зібрав команду, яка пішла зі мною в гори. Звісно, я все спланував. І в моїй голові це було ідеально. Я повикладав в Інстаграм там картинки, де світить сонце, де зелена трава. По факту ми приїхали на Штос, Клінгельшток. І почалась злива. Я знав, що буде злива, але погоду я виклав об'яву раніше. І погоду, звісно, я вже змінити не можу. Ми почали підніматися, почалась злива, всі промокли. У нас були дощовики, але через зливу закрили підйомники. І нам прийшлось йти пішком. Я думаю, ну все, це провал. Що я наобіцяв людям, а по факту зовсім іншим. Ми вирішили йти пішком. І буквально ми пройшли 1 годину. Я дивлюсь, людям подобається. Люди кайфують, вони знімають відео, фото. Я тоді розслабився, я зрозумів, що завдяки таким красивим краєвидам Швейцарія це прощає і
0: це ціниться.
1: Просто почав кайфувати. Так.
0: Що означає для тебе сьогодні цей проект? Це бізнес, хобі чи стиль життя?
1: Ну, це вже не хобі, але ще й не бізнес. Я думаю, що стиль життя, так, це, мабуть, найвлучніше вираження, тому що я приходжу щодня, я займаюся тим, що шукаю маршрути, шукаю якісь треки, розваги, знімаю відео про подорожі в Швейцарії. І тому я думаю, що так, стиль життя підійде сюди найвлучніше.
0: Які помилки найчастіше роблять люди, які вперше вирушають в гори?
1: Помилки. Ну, перше це взуття, 100% взуття. Багато людей там бувають, приходять в кроксах або в якихось зимніх чоботах влітку. Це також
0: назад босиком спускаються,
1: не супер.
0: Да?
1: Так, буває таке. Потім що ще? Рюкзак. Завжди люди йдуть на 2-3 години, а таке беруть враження, що вони на тиждень туди йдуть. Да, дуже великі рюкзаки, ми половину лишаємо в машині. Захист від дощу, якісь курточки, гортекс, вітровки, хоч і жарко, ти сам знаєш, як в Швейцарії швидко змінюється погода, це стопудово обов'язково брати з собою захист від дощу. Що ще? Маршрути. Інколи люди йдуть самі, без досвіду, і вони подивились, почитали коментарі, там їм пишуть: «Вау, класний маршрут, було супер», подивились фотографії, захотіли такі самі і почали йти. І на півдороги вони зрозуміли, що вже ноги не везуть вгору, а ще треба спуститись. І багато людей застряють в горах або приходиться робити довгу паузу декілька годин. Це теж велика помилка. І ще одна з головних помилок. Люди думають, я піду не сьогодні, я піду наступного тижня. Це помилка.
0: Що ти порадиш таким людям, які хочуть давно почати подорожувати, але постійно відкладають?
1: Я пораджу дослухати цей ефір, поставити нам лайки, потім піти вдягнути комфортне взуття і виходити гуляти. Якщо ви не знаєте, куди йти, просто пройдіться в себе на районі, попар до якогось нового парку або якимось новим маршрутом. Це завжди клас, це будує багато нових нейрозв'язків. Ти відчуваєш себе зовсім по-іншому після прогулки у новому місці. Ну і не відкладати.
0: Які в тебе плани на найближчий рік? Чи очікуєш ти нові маршрути або форми подорожей?
1: Вибачаю, ще до цього питання. Якщо люди, наприклад, не можете ви знайти собі компанію, для цього є походний дневник, де ви можете додатись до нас в телеграм-канал і там вибрати якісь маршрути, які вже існують, або я зробив новий чат, і тепер кожен може запропонувати сам, куди він іде, і зібрати собі компанію і піти.
0: Друзі, я рекомендую, тому що перевірено. Ми з дружиною не один раз їздили з Сашою на відпочинок, і я вам гарантую, ви кайфанете. Просто кайфанете. Це чисто рекомендація від мене, тому що це було круто, прикольно. Звісно, я травмувався, я потім не міг піднятися додому.
1: Так, але було красиво.
0: Але було красиво, це було ефектно, це було круто, і я не забуду це в ближайший час, це точно. Ти працюєш за професією у сфері кондиціонування. У вільний час присвячуєш себе проекту, правильно?
1: Так.
0: Як вдається тобі це поєднувати?
1: На даний момент це не може існувати окремо, тому що робота з кондиціонерами – це мої гроші. Це моя фінансова сторона, завдяки якій я знаходжу средства, щоб подорожувати, планувати якісь подорожі. А походи, мої походи, природа, гори – це моя психологічна сторона, де я знімаю стреси після роботи, де я відпочиваю. Я, хоча йти в гору – це не для всіх відпочинок, але я там відпочиваю.
0: А якщо уявити, що через 5 років ми знову зустрінемося в ефірі, який би ти хотів бачити свій проєкт в дійсності?
1: Який би я хотів? Я би хотів, щоб якщо через 5 років, то це вже був навіть не проєкт, а це була величезна спільнота не в одній країні. Я хотів би знайти близьких мені людей по духу, таких самих організаторів, які б займалися цим у інших містах, у інших країнах і на інших мовах. Було б ще круто створити медіапроєкт, який би допомагав людям не сидіти вдома, не залишатися, не стресувати, а виходити на вулицю, познавати щось нове і відчувати нові емоції.
0: Я для тебе підготовив, скажімо так, бліц-запитання. Я буду задавати питання, ти в тебе коротка відповідь, так чи ні, або що це має бути.
1: Без коментарів.
0: Ми будемо... Okay. Подивимося, як це спрацює.
1: Давай спробуємо.
0: Гори чи море?
1: Гори. Я мушу коментувати гори, тому що вони такі різні, вони такі красиві, набагато краще, ніж море.
0: Схід сонця чи захід?
1: Схід, тому що це нова історія.
0: Цікаво, неочікувано.
1: Захід це теж красиво, якщо ти вже десь на горі, але схід це новий день, це нова історія.
0: Один у поході чи велика компанія?
1: Один. Так, я вожу людей, але коли я вожу людей, я так не можу розслабитись. Коли я йду сам, це зовсім інша історія, так, тому один.
0: Найкрасивіше місце в Швейцарії?
1: Оце Ошенензе.
0: Ошенензе,
1: так.
0: Яку одну річ ти завжди береш з собою в похід?
1: Камеру. Точно камеру. Немає в мене таких ніяких інших речей, щоб я прям брав якийсь тотем або талісман. Аптечку. Коли зайду з людьми, ще беру аптечку, але обов'язково камера, це стопудово.
0: Скажи, я тобі скажу.
1: Огніво.
0: Ні, не огніво, а Блін. То, що ти даєш колесо тобою
1: карабіни, людей. Карабіни, так, точно. Ти знаєш краще за мене, так, мої карабінчики.
0: Карабінчики, вони завжди з тобою.
1: Так, це точно.
0: Яка книга найбільше вплинула на тебе?
1: Наполеон Хілл, «Дума і багатій». Так, це попсова книга, але з цього в мене все почалося.
0: Класика.
1: Я коли її побачив, я взагалі думав, що це просто про думки, про щось про моральне. І я прочитав, і після цього я її дочитав, і прям створив свій перший онлайн-проєкт в Інстаграмі, де я допомагав людям прийти в форму, трохи схуднути. Тому це змотивувало мене, і я вдячний цій книзі. Я потім перечитував, вже так не діє, але перший раз було круто.
0: Одне слово, яке описує твоє життя?
1: Пригоди.
0: Пригоди?
1: Пригоди, це точно пригоди, так. Я, коли вони не трапляються, я їх влаштовую навіть сам.
0: Саш, я хотів би побажати тобі нових вершин.
1: Дякую.
0: Здійснення мрій. І побільше людей в твоєму житті, цікавих людей, які будуть допомагати підніматися тобі і зацікавлювати тебе ще більше і більше.
1: Супер, дуже дякую, було дуже круто. Я так стресував, коли сюди йшов, але зараз окей,
0: все,
1: було кайфово.
0: Трошки розслабився.
1: Я хочу ще.
0: Дякую тобі, що ти приділив часу. Я хотів би побажати всього найкращого тобі. І я гадаю, що ми можемо зробити ще одну зустріч в майбутньому.
1: Якось
0: договоримося і виділимо на це час.
1: Так, дякую вам всім, дякую за запрошення, було супер.